0: 看護婦さんは特色をしていますか？なんでこの患者さんに薬を与えませんか？
1: 彼たちは全部8番目の検査をされて選んだ看護の中学の男の子ですよ。それに私は看護婦じゃないが、大和未来の中学に保管団を要請するメンバーです。
0: 健康な女の子、保健団。
1: あなたたちは誰ですか？

0: 何を取って何を答えて。
1: 私たち船を降りたら、熊井さんは俺保健所のメンバーに訓話した。私たちの責任は子供たちに気を配って安全的、健康的に日本へ戻ることです。誰にもどんな問題も答えられない。誰にも関係ない人と付き合えない。
2: 这个日本姑娘说什么呢？叽里咕噜的。
0: 今さんは私たちを派遣しました。お世話になりました。よろしくお願いします。それから邪魔しない。
3: 什么？日本鬼子偷袭了咱们龙虎山根据地？
4: 鬼子是有备而来，派出了重兵，没来得及转移的群众遭到了屠杀。
5: 那纪婶呢？

0: 天皇陛下、南京はすでに帝国のものになりました。3年以内に中国全土は降伏させてみせております。松本、今日一日疲れたことでしょう。早く休みなさい。
1: 要件があります。
0: 何？貴様を殺す。いいか、3年以内にお前のような人間を全て殺してやるんだ。

0: 待ち伏せした敵の数はは
1: っきり分かりません。
2: バカ、
1: すみません。
0: いただき、周りの通路を封鎖しなさい。絶対に逃がすな。
3: はい。

0: 格米哥，
1: 亚皮啊！哎呀，少了哟！
0: 大家都，
1: 伊干啦，亚皮！
2: 亚皮，龙！
1: 你上去，亚皮，我追かけるわ。楠木さんの護衛を。無事に組むまで早く。
0: おい、任せたぞ。
3: はい、連れてこい。

0: boss. よし、これで胸の使いが取れたぞ。ヤンフェイのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、新53軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
1: では災難はどうなるでしょう。
0: ああ、座敷計画は黒竜会の任務となった。きっと久美子と宮本が首尾よくまとめる。
2: 自分にお任せを。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 刘大夫，
3: 你怎么又来了？
4: 刘大夫，对不起，我们失礼了。您曾经救过我的命，这次求求你也救救他吧。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 您看看。
3: 梁飞，
4: 是梁飞。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るのかな。
1: 電友さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
0: 今回我々はヤンヘイを消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: 梁飛一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
0: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日すべての滅底は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 你怎么回事？这是，这是什么呀？这是瘟疫，真是瘟疫啊！正发病呢。哎，八路那边说了，这是伪造的条，可这孩子怎么回事？瘟疫，这玩意儿可厉害了啊！得躲远点，躲远点，躲远点，躲远点。哎，你怎么又抢孩子？我就完了，看病了，这是不能看病了，这是。
1: 怎么了呗？看病呢？
0: 不让家长进呢，啊，为什么不让家长进呢？你看，小心点。
2: 76人の子供に病原体を打った収容したら名簿で確認よ。やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査に来るだろう。よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に行かずに用心しなければならない。決して子供は話しちゃならんな。
3: 隊長のやり方は思いもよりませんでした。今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。哥，你起来啊！哥，你醒醒，你还要教我功夫呢。
4: 别难过了，你哥他一定会醒过来的。

0: すでに110室の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから解毒する。
1: やつらの唯一の頼りはリャンフェイで、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社にやつの死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 损失惨重。
4: 来吧来吧，
3: 报特大新闻，特大新闻！
5: 不可能啊，不可能！这梁飞怎么就死了？
6: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸的都塌了架子了？
7: 哟，各位都来了，
8: 康院长，你可来了，你赶紧说，
9: 今儿啊，你甭说别的。还给哥几个说说梁飞。
8: 对对对，咱不听别的，就听梁飞。
9: 好，
8: 来酒来。
7: 说隐性，唱隐性。梁飞的功夫实在浓。
10: 你说说你，这么拼为什么呀？为什么这么多人都喜欢你呢？你也没对他们怎么样，可他们就是对你唯命是从。梁飞，你和他们都不一样。你慢慢走进我生活，让我才发现，你是真的把我当人。刘静怡、石队长、黑子，他们都把我当人。没人计较过我的出身。梁飞，你要真是个大英雄，是个爷们儿，你就赶快起来，起来帮我干掉窦小凡，我们一起去干掉这帮小鬼子。他杀了亚平和潇潇，我要是不把他杀了，我誓不为人。我说这些话，我知道你都听得见，你也知道现在有多少人需要你，有多少事儿等着你，你就忍心不管吗？你就是再累，再想休息，也不能是现在啊！我求你。求你去吧。

0: 何だと告知があった。ありえ、ラフェー死んだ。死んだぞ。
1: しかし百姓の中では話題になっているぞ。我々にとって大変不利だ。
2: 河合さん、本当にリャンが死んでないと思ってますか。
1: そうなんだ。告示を張り出すなんて奴の一番得意なことじゃない。
2: 何をイライラしているの。奴の死は宮本がその目で見ているわ。これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
0: 問題は告知をするという点から見て、奴は何か起こすつもりだ。
2: だったら遊んでやればいい。かわいい、町の限界令をさらに厳しく、そして黒龍会と情報部全員に撤退を。面倒な輩は殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできないの。
3: 行くぞ、早く早く早く、姉ちゃんも早く早く早く早
4: く早く早く
3: 早くよ。
4: そんな早く、
3: ナイスや、早く。
5: 小鬼子，今儿我不杀你，回去给你们头带个话，有我梁飞在，一个孩子也别想带走。
6: 王孩子，王孩子，
7: 跟着呢，跟着。
8: 没知道。
6: 王孩子，王孩子，
9: 怎么着？你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。
6: 王孩子，
9: 快点，快点，快点，快点，快点！
10: 我是梁飞。
11: 孩子。
10: 有梁飞在，孩子不会有事。
12: 好了，马进马进，
13: 走。
14: 啊！
15: 别过
16: 去！别过
17: 去！呀！
18: 这，
19: 出来，出来！啊！
9: 小鬼子，各位们听好了，我就是你梁飞爷爷。
20: 呦呦呦呦，还把你弄得多危险呀。
9: 我本事大人呐。
20: 本事大，来来来，快快走走走走走走。
21: 李子，小哥，
22: 给我看住啊！
23: 啊！我多少？喂，

0: 行吧，大林哥，你先搁那儿。哎，
1: 站住！这里不许进。
0: 我肚子疼，要上厕所。
1: 这里是广场，
0: 可是我要上厕所怎么办？厕所在那边。好，谢谢大哥，谢谢大哥。
2: 哎，赶紧去！我上趟茅房去。快点，快点！你，快点干！快点！挨拶も、しない。二人の中国人も連れてきた。でも、連絡を先に差し上げたら、こちらへ来させてはくださらなかったじゃないですか。誕生日くらい一緒にと思って。
3: 君は私が今どれほど忙しいか知らないか、そんな呑気なこと言ってられるんだ。誕生日、そんな気分じゃない。でも今日は馬刺しをお持ちしたんですよ。馬刺し、那个马肉，马肉啊，马肉，马肉是我这一大早上跑遍了大大小小的市场，草不容易才弄着的，可新鲜了。
1: 一度話しただけの故郷の味を覚えててくれたのか。
3: だって

0: これは誰が作ったんだ。
1: 小泉さんですわ。
0: 小泉呢？
1: 啊，他闹肚子去厕所了。
0: 怎么还不回来？上个厕所要这么久吗？
1: 他这人就这样，可没出息了，懒驴上磨，屎尿多。
0: 我吃饱了，你们先回去吧。
2: 啊，就吃这么两口啊？这马肉是夫人的一片心意，我再给您倒点酒，您再吃两口吧。
1: あなた、お寿司も今日作りましたの。どうぞ召し上がってくださいな。

0: 我々の計画は最終段階に入った。南海皇子、執行这一宏伟计划，将是我军人生涯的最高荣誉。我々は西山から人員と設備を迅速かつ安全に移動し、最後の組み立てを行う。
1: 我完全明白。
2: 私も最終責任者として出発前には機材の点検を行う。君には計画が安全に運ぶよう警備をお願いしたい。はい。どんな小さなことを見逃すな。我々失敗は許されない。わかるな？我完全明白。几个月前我就开始为转运的事情殚精竭虑，而且已经提前做好了安排。请你放心。
1: 我一定会完成任务。
2: 那然安心的。恕我冒昧的问点一句，您也要把田大林带到基地吗？嗯。
1: 彼の技術に頼るほかないだろう。但是，他是一个冷血杀手，把他带在身边，就像一个定时炸弹。
0: 确定要把他一起带去吗？ケンダーリンはまだ部品確保を終えていない。もし仮に国内から技術者を呼び寄せ、彼の仕事を引き継がせたとしても最低でも1ヶ月はかかるだろう。1ヶ月。そうだ。時間内に完成させるには、やはりケンダーリンの力を借りるしかない。だが安心しろ。奴が基地に入ったら、
3: 外の外との連絡がすべて遮断する。私の仕事以外何もすることはできない。
2: ティンダーリン、我和他打交道时间很长，您千万不要小看了他。哼。
0: もし仮にケンダーリンがかつて殺し屋だったとしても、我々皇軍が守るあの秘密基地をたった一人で落とせると思うか？中国有句古话。
3: 千里之地，毁于蚁穴。大丈夫だ。奴が基地内で触れるのは部品加工に関する機械だけ。他のものには一切触ることはできない。もちろん我々の秘密が漏れることもない。君は私が出発した後、自分の任務に専念してくれ。
4: はい。
5: 咱们讨论这几种办法呀，都不行。惊喜，特大惊喜！为让老百姓喝上真正的洞藏老酒，中国文化名酒杜康今日开启史无前例的破格行动，原价599一箱的珍藏级杜康洞藏特需求，今天只要99元。是的，你没有听错，只要99元。 就可以喝到珍藏级洞藏老酒，越放越好喝。您收到货可以先打开一瓶免费试喝，觉得不满意全额退款。无论是商务宴请还是老友小酌，都能为您撑足场面。活动期限前100名，赶快拨打电话抢定吧！杜康洞藏特区再次做出五大品质承诺：一、纯粮保证，非粮食酒包退。 二、冻藏保证，非冻藏工艺包退。三、年份保证，非30年窖龄老酒品质包退。四、口感保证，不好喝包退。五、真品保证，假一赔十，假一赔十。何以解忧，唯有杜康。
6: 它就是令曹操咏叹的玉液琼浆，更是今日酒桌上文化的品质见证——杜康洞藏特区酒。千古解忧是杜康洞藏特区酒更香。观众朋友们，今天你们有福了，有中国文化名誉之称的杜康洞藏特区酒，原价598元一箱，今天只要99元，整整一箱，足足6瓶。
7: 每瓶都是500毫升，这可是千载难逢的好机会呀！
8: 是的，这次活动啊，我们不为了卖酒，只为了传承中华文化名酒，让更多的人呢喝到杜康好酒。
6: 嗯，
8: 而且呢，我们这批洞藏老酒非常的稀缺，
6: 没错，
8: 可以说是喝一瓶少一瓶。

0: 高木那么重要，哎，我想，应该就是大哥现在兄弟激起。哎，老三，你运输过程当中，你看咱们把它……你是说高木找我，就找我运的那批物资，就是你们说的那个迹象？要是真是这样的话，那在路上想破坏它就容易多了。
1: 对，就这么干。大佐。 誰かが途中でテンダーリンを救出する可能性がありますので、工場の周りにうちのものは全て待ち伏せしています。だからもし何が異変があったら、必ずその場で奴らを逮捕してやります。
2: 警備は君たちに任せてある。私の関心はどれだけ安全に技術者を輸送するかだ。

0: 我决定，不管出现什么情况，即令明天出发，天黑之前一定要到达基地。如果有任何差错，所有参加的人就一起接风，向天皇谢罪吧。嘿，
1: 気をつけろよ。
2: お前バカ野郎、何やってんだよお前。
3: 誰だ。
4: すみません。
2: ガラス切ろ。
5: 前夜をベッドで。ここにあるいつもは私たちの命よりも大事さ。どこだ。ちょうどだけのミスっても許さ。
6: はい。
7: 続けてやれ。
2: 早くやれ。続けて。
8: 不行，什么也看不清楚，不知道小鬼子在里边搞什么名堂。
9: 看来咱们还得靠近点。
10: 小龙，有情况，赶快撤！
9: 咋了？
10: 鬼子已经把关山脸全都布控，赶快撤吧！鬼子马上就到，
9: 快撤！